0: Ambangi tigara bula itola imada fonono ndeke luka ibarala. Alama usi na hati boar pendre.
1: Wey bene fara de sa kosuena. Bare gasa wiyon masera obe mhona. Moko ne sene bwa kaineba. Bimbula. Ate meto win etio ye mosa nene.
2: Bameti bameti bameti bameti bameti bameti
0: bameti. Ereti monzo kona ke mo bebe.
2: Bameti bameti.